0: Bien.
1: C'est mon Messi qui a réglé.
0: Elle a Ikala.
1: Merci.
0: Le sassier est déjà fait.
1: Oh, voilà.
0: Andrew Ikala Manawet.
1: Ok.
0: C'est bon.
1: Sindi Tabiriroa, Salo Arcaciel, non, mon coiffeur, ouais, au moins, c'est comme ça, il y a venu le retransport. Erinariwe, il y a Pasia. Pasia le gra coiffeur omo arcaciel na coiffeur boshi na mabwaniti kabisa kwa sincha
0: presa. Pasia kwanza pale.
1: Okay.
0: Ngwani kwambie. Suka na kwa chisoma. Nga.
1: Esa
0: omupe kabat. Nende ni na amani ya Kristu. Akanda sema nyoka sema boshi ndi chinyo.
1: Yeah, mukabwa tu muti. Asante kwa mu.
0: Sasa. Sabe ni kwa tutoma kwa mana bana wetu. Esa na wewe watu endu ikale. Ndio ndio ika.
2: Pomuni mwa kama nyame.
3: Asante kwa mu.
2: Emisika nyeti nasema.
0: Watu muli mwa kama nyame.
2: Au kwa
0: wewe. Aske hani ndo tu alaba, même si c'est un visiteur ou quelqu'un d'autre. Kuko mwenye apita? Kama huko mahapita, tuwaka vene wala. Kamata tele ya nani? Kamata tele ya nani ya?
3: Shanga tako kena.
0: Ambo? Alor, ofe koma. Shama vihinda saa saba. Omu labile shu dakika makumi ya brene sine sita.
3: Inga.
0: Kukapo kena pulu la doze mfuwa ye kamuhotire.
3: Inga muhotire.
0: Kamukaribu kamuhotire.
3: Inga.
0: Kamuhotire wate omote mina nyomo nda.
3: Inga.
0: Nisu wabi anga kambulolo yonga bante. Ika le inasea ndale miyazi na mkasha na. Karibu kamuhotire. Très bien, alors c'est parti.
3: Njoko rina bakano la mose kiria mu bakamuhotire mwana ro. Nama kiria bo shebali mu muiwe ndani. Kaoma kuti kwe le my good. Karoli echidol. Eluviria abo shebali ebwera nama kiria.